0: ana ni pade ne amadi ahoro me ye bibi anye me papa me sika sem nkolo me se de owo ba ko owo mi ni owo mi esama ne bawo no otimi ko ba bi si okoye dey okojina ba ti akwada ni wono ma yesi we di oyede
1: ngbejina
0: oye bejina wona eto nkoko wona eto wate wona eto kompen wona eto fried rice mpo e ko ba bi akoje ne ama be ye adwuma no na wa wa di store ba de wo oti wasa ne ama nkoye oti fa ko ano pen pani fu aso oti fa ko oti wa de so u free time men kanya ne senka o ye wa de so wo ria mpo ena dia ba no manje patasi a go duro kania masasa oda super fa ko mpanyu fo se fie na ofri mo no sa o pese o huru fie ni mu nsama chaka ona nanom na he chaka o ma nemu na he chaka o papa mu na he so wa mu ani amra wa mu ani amra abrabo aya bo wa mu ani amra opanyi utie mu 45 years babu sa o sa 45 ana se disade e beti monday ano pay wo bi da ho wo bi da abrabo na di di agro no abrabo ana wo di abrabo ni di agro abrabo ni di di agro uko 15 years uko 15 years oda so ate wo ma mi fi ho wo abrabo ni e wa twen se wo land bi ah o so so fu na sabi sabi sabi sabi ye ni ani san ke ye koda da da wo uko 15 years na so te wo ma mi fi ho wanga sa wunye si kantob land inti ya daika inti ya daika wu inti ya daika una se tuuma amifie by this time kwasu wati miya si fie nibi inti ya daika laikbe kwa unti ya azo msafo ayana mitie nsembi ya bama nima ayana mwe ya ubi itie mwemena ukase wu problem wen waste nisisi ya hano niwa uwe ni yadie problem ubiya wa yari biya ame maa kwenye we sawe yare na hape soo ni midi ya niye na unko maa frene ya ninko mo metra wakwane na mwaba abe pie mtie wa yare safu wani evrate yadie biye ni wani meba soo nifi wani meba niti mifame soo enye wa hini nana uti yene osi sofu wa yame mwami di ni mwami kamasa wano ya ishe ni pebi nkwane ya peja wa hini mwa ohina oti ya kwenye kesi yesu ewe kumase kumase kumase ya kwenye anembi yesu tabiri yeme seyi ebe neto wa nini pansamu osofu ya reki ni peja na adana wa mwede ni bae monday say yao first monday waba nini mwenti minante uchabodi ya abaye ene di tofomu uchabodi ya abaye ene di tofomu ena mani dine na isi isho odine na isi isho 30 minute ena maya kufaa amachem mekitaa niyama bibon eshe durogu rababa keta upia nyari muda edi maani tina nadia suwa mkwenye mimani nyuro suwa bambam ena mimani diwadibe sana osofu juwada wabu upia wabu buwagu wahine watia kwenyamu wabu buwagu wamekatele penyoni sana na kawako matuye unyamendi ya ukra nipanda sani nipanda ukra wansa unyamendi ya emubi esi wano mano ya nshe mabwane manso ya diye manu ukwada one baso rifi yungu se penye kesi ya tutu ntimato wechile unami tunshuma ya juma oso msafu meme tunshuma jasho mfame pe mtirebi hili yao mfame pe ubiya wabame nchirebi ya hivi ubame nchirebi ya sube ya ntintama mempe ntintama na wakano mempe ti obi wano mwase papa meba medu ube hebe ya ntintam ntintam na wani meba abe kano mempe ti yu enyame na wani meba tintam uni nyame ana tentam onyame so abrebiere asobsafo abrebiere tentam ba kwosubia ne that day na no start business no onyane from the area penafo bossa na wo say na dia kan wo hwe yes ordina dia ya dance wa besabo yes ya dance wa besabo obi a waba me nche bia na mi abre wo pegidi girls mi ba me nche and am one girl so na introduce na nafo girls mo mo ba me nche wo se papa Nyumia, madamfu wei, madamfu, omu fwe nede no, tewa. Ose papa, tewa na introduce ume se memra wanchei. Gea neba, sop safo, nice girl pa, oba no yusu under 7, divi. Sumama gea kura o, afenu oba ya 23, o yusu under 7, divi. Gea neba amenchei no kacha, ose papa. Na juma ameya na mfese juma ni tumpon ma ye biya na so he na menko empa bo be na menko even pa bo kra me me kokra na me ye wosha wo as a story de nema timani tim e she ni di se ya na busa so ni matuko
1: atuko ye
0: atuko ye me ka atuko na ni master tesa na busa so ni ma yo pɛbro

Gifty Roxana Korn ope wa ye inshira. God bless you. Boatin Kofi Isaac and ope wa ye inshira. Prophet Martin Osebon Sodan Kwame wa ye inshira. Onyame ya de fufran ope. Augustine Ajimano wa abuaso wa ye inshira nope nyanko ponsha. Mama Emilia Samda kwa mama erade nyanko pon o inshira o emame. Mi mami akusia se wajanto wa mami anopei osro bosu ni nkosu wa ntoma wa na brimponsu ntongu uso

0: kwasi wanto akro ma no pɛ wa yɛnhyira yɛnya adom bi ampa adomara kwa na yɛda so te ase
1: wotimi kɔna wo bɛdra so mmienu wotimi kɔda ma deɛ nte wa wotimi to kwa bɛdra so mmienu a
0: Yusuf wɔ Norway anɔpɛ wa yɛnhyira good morning to you Yusuf megye di sɛ nyame adom ho yɛ paa ɛyɛ adomara kwa